0: Moshanga Misha said, don't kuna vaputani, when you pay in paper, in dear Rajim, Sambiki, Monam Sofala. Taza Kosom Sumodiran, Komasoko Makuru, Om Sofala, Uda Komenenga, Nosokon, Laposofira Provincia, Yambani, Shitanga, Mukati Mono Masokon, Usumura, Komsoagona, Mapope, Uvira Kuna Manarumi, Nashinaman, Kukuanga Komusoro, Uparki Nasina Gorongosa, in Dijo, Jiku Ningezereka. Isho muna provincia ya Sofala, mokate mokoredino, ndikon, ulukumenengwa kukuti kwa kuzotanga, no jijon, lukuda kufona, ngosaka, joko musijira, kuna shitaka, mazana mavili makuma sena pili kana 200 we can do it. Chino badanija, govira mutundu olondo, na sheri ngoma, muna provincia ya Sofala. Serniki ndiba urwan, lino fair fair, kontango jokisha isho. Ndiya sunga kuna vantu vano kuna kuita vatatu vano kupungwa kusepa musakani zokutengesa kwa ivu kana mavu ndao jima vakwa o nyumba ndivu kunyolewa ni palini ndo baroboida munu provincia ya Sofala aya noamwe ndiwa akuti awanyu kuita kwa masoko makuru o msofala kuda kwa menenga no inyambani mwoshini jompepono jina Rogério Matraga kusote ulunajia kuna masoko kwa munu kumasumura ndina mwenze Fernando Teu. Pangali jino ngatizo kwa sokon, linoti. Mapope kuvira kuna mwanarumi, no jinyaman, jokubanga kwa msoro, kupaki na sinyayo Gorongosa. Ndijo, juku njika jireka, mwino provincia ya Sofala. Na kudarikon, ngasengo kuti, vakali ndio vasuma, kuvoneka konjou, kumenenga no nyati. Jinobuya, mupaki na sinyayo Gorongosa, Kulukenda dakari mamuzi, nukwa shongolelan, kuna mamunda ombeo jokosia na siyana. Bungano ndiye rasuman, bakati pobanshi, lava shongo mirihwa ndima ina Antonia Charles. Ndima ampon, vantongo mirihwa kuna banshi, lupamendo asembleya iso muno provincia ya Sofala.
1: Eu levantei aqui para falar uma coisa só. Ouvimos dizer que vamos nos dedicar ao trabalho, porque há previsão de seca. Aqui estamos a ver o seguinte.
0: Ndasimuka kuda kuwereketa kwa ushiro shimwe shega shega. Shokuti, ngatibati basa, risepu ngwasaka shokuti, kwa akuvoneka kwa ushikava. Tinolima maningi, kaveta mamunda, anupio kushungolehwa ngoguman, konshou, mfuu, mantede. Kufira mpaki na sinyaya Gorongosa, dakari mamunda. Ndadeja kwa mazwe, omu garden, kuponera kumtunu Gorongosa mwino provincia Sofala. Kuzoti, Mambo, unutungumia kuna pari nasi ya Gorongosa, mwina provincia Sofala, va Pedro Mwakura, vanuziva kuma popi, kuvira jinyama, nova na lumi, pavananga kukuti, basa ndiru kuna bea kuruko izwa.
2: Conflito umifauna Brasilia é um aspecto que nos preocupa. Já deixou de ser uma preocupação só do Parque Nacional da Gorongosa, é uma preocupação nacional.
0: Mapope, anoti ika ya Kaisa, na hili ndevo, ashika ipega yika ya Gorongosa, ndevo yomunyika. Ndailisha kwa mazu, Pedro Magura, ndi mambo, vantu kumina kuna Parque Nacional ya Gorongosa, muno provincia Sofala. Kuzotivo, maina Antonia Charles, mambo, vantu kumina kuna banjo pamendi ya sembea mu provincia, vananga kukuti, ingo kasika, mapope, kufira kuna mwanarume no shinyama, adika na kupira.
3: As nossas grandes preocupações, tendo em conta aquilo que nós observamos, são devastação de culturas,
0: ndiavo zinji, jatavona, mamunda, ndio akupira kushongolewa, ngo shinyama, nishukuvanga kumusoro, nukumenenga nyati, mfu, mantede, kumenenga nguda. Ndadeja kwa mazu, amaina Antonia Charles, ndi mambo, vantu kumenenga kuna banja pamena sebea, Isho muna provincia ya Sofala. Tirupina mbete sumura kwa masoko makuru om Sofala. Kuda kumenenga no inyambani. Pangali jokuti, takuza ni mwesho soko linoti mwakati mwakolidino. Ndiko kwa kutanga no jijo. Lukuda kufuona, ngosaka joku musijira kuda kumenenga nuko upamamina kuna shitaka na sina 282 isho. Sinabata nijan, kufira mutundu odondo no sheri ngoma muna provincia ya Sofala. Pahwaro umwe undadamira mazana mavi ndiyo jiki kilomita. Wadeshi inoen, kuluku shake sirwa, kukomponin, ya kuzupembera, kuitira kukutin, izwano zupina mbedi, numshaji babasa o kumushijira. Va ezidio moraiji, ndi mambon, vantungumina kuna komponi, kanaba urwa raane, muna provincia Sofala, vananga kukuti jijo ndokuda kuvona ngosaka jomagari oivu kana mavu jijo ndokuda kuvona ngosaka jomugere jokuzo popo makokuma.
4: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção da rotina
0: para estabilidade. Chino dica no luzinho do vento. Ndipo chinika kumushijirwa nokupamamirwa ngapazwa. Ndadicha kamazwe a ejiyo monaizi. Ndemambo vanto kumira kuna kompone ya ani. Ashikata fungisa no ano masoko, daku fungisa no soko linoti, Selniki ndia sunga kuna vantu vanokwana kuita vatatu. Vari kupumbwa ngosaka jokutengesa ko ivu kana mavu, ndau joma vakwa onyumba, ndiyo ndiyo kunyore kwa padini doba ropaira. Vanya kupumbwa ndivo veshengejera kuna vantu, kokuti vana ndau joma vakwa onyumba, mchibaba umwe ndiyo kazo shengejerwa. Autor Rocco Fuman, Jacawanda.
5: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha um dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens, conversaram comigo, depois de conversar comigo, disseram que o espaço são 380 mil. Quer dizer, discutimos até...
0: E nini, estava na Moçamba do Facebook, kukuti, kukuti tengeswa kundau, yuma vakwa onyumba. Ndatoi hoko fuma, je kwa nakuita mazana matatu numa kumasere, jandai viga mumba. Enga mazwi, omushibaba, okusinge jehwa kudobwa kukuti kunantau joko mavakwa onyumba. Nasirika nishokuti, vanantanga kuitira makole, makuma nukumuna, dakara makuma shan o makole, makuma masi okubahwa.
6: Yo, komisanishi, foi detido sobre caso de espaço, na zona de Makurungu, e foi com uma dona aí, que a dona falou com a amiga dela para ficar como dono, e acabou de negociar.
0: Ndasungwa, recebe ngosakane, jundau, jamavakwa onyumba kwa nika ntraona jamakulungu pa yendo barapoida. Ndabuya, nomjimai umwe, kaveta, yena mjimai, wazo buano.

0: Com o Global Gateway, a União Europeia e Moçambique estão ligando a energia do futuro. Saiba mais em energyoftomorrow.co.mz.
1: Celebramos os 15 anos da ZAP com as melhores promoções para quem faz parte desta trajetória. Redução do preço da ZAP Box agora a 1450 meticais e ZAP Box mais kit de instalação agora a 1700.
2: Rádio Moçambique se fala.
3: Basi vesera radio tava mpangwa zankati pontu na zinango za kunja kwa dziku sikali za panzidzi unai tire naonai na mapindi mafemba za 6:09. Tira kusabenza na michini ya 344 metro jonda media ma frequency amba 873 kilowatts na mpangwa za FM. Pa FM vesera radio iti mpamba sireni bukira pa 89 tobu 9 kukurungozi 96.5 Beira, 98.6 Kaya. Na wa www.rm.co.mz. Talonga kuti tikabaku vampangwa zinezu zankati na za kunjia kwa dziku. Na nzatu wa kumaputu. Ife tinati iti kembo zatu. Za nolongero chisena lero ntsiko ya chipiri ziri kupita ntsiko za kukwana zuwiri za nthanda ino ya kone chakachino cha pikupiri maku mawiri na pita ntatu nzizi ninganonsa mzo kuti azinja nangu wala kubwerera kutoka mbutu za basa. Na kuti ndi kadabasa, anangu wali kukotoka, anangu wali kupita mbutu za basa. Ife radio nkabe 15:30, ife radio nkabe 7:30. Ndi kadabasa, vesera radio. Ndi atangwe neyo, mabasa chisena anati ya ndi mpaka duzi na pa zoito na 54 minutos. Nzidzo kuti ife sena. Tina titi gwane kani nama. Ndina tangu neyo, lekani ti sasiri kutitimizi pano. Tiki pakwecha mpangwa zatu pa malongero chisena. Mpangwa zinafuna mwazo wabu kila mbalo mwa Radio Mosambiki. Msa provinza Sofala machimwemu. Shiku bedi nyakwenda ati timangeni hubali.

0: azinjala anango tabuka na zinkondo anango tabuka na pintu kusenishana panango matenda na mwene mwende pintu kusikolisi tangwe mwana ndi mafloda mangwana na mwene mbozi na mbozi pae sechemero mwufti akwanisi kukumboza mwana
1: os conflitos armados, o trabalho infantil. Esta realidade deve procurar-nos e motivar-nos a agir de forma mais determinada para garantir que nenhuma criança seja deixada para trás.
2: Anewatu akalimafuala amama Teresa Armando Shinonga mbonyu indi mbakankadamo wa wansoka wa chimaji wankati mwainu Luani ya Nyaminga. Mbonyembo anapiana tu abuzibozi padenda kasuzumira mbwalu mwabasa wankadamu wankati mwainu distritu ya Chiringoma mama Reketa do Rosario. Akumero pikulu kakamu na kutambira paana botibozi na tangwe ya nsiku ya zuri mikansiku ya nangono mama Reketa do Rosario. Atimizirambu tu mbalonga kuti nimbonye utonge alikogumanika cheru ponte na kufuna kukenjeza kuna anyakubala pabozi na anyakuonerera towera kuti atuwezi mitemu yonseni ya nangono enkati mwa zikwati ni Msambiki burukira pa udidi yao ponto na kufuna kufunziswa pakati pa makaliru hao. Mbati veni kulonga kwanza duenu distritu ya Chiringoma mama Reketa do Rosario.
3: Então o que queremos é pedir e apelar aos pais encarregados de educação que eduquem as nossas crianças primeiro na fé cristã e eduquem as crianças a crescerem com amor e carinho. Essas crianças são o futuro da manhã e sendo o futuro da manhã as flores que nunca murcha, como bem disse o presidente Samora Moisés Machel, hoje nós lutamos para os direitos das crianças. O governo de Moçambique tem feito muito, mesmo na luta contra o abuso sexual da rapariga, e também tem lutado para que não haja interferência. E mesmo nas escolas, o governo tem dado para apoiar mesmo a rapariga, para fazer com que a rapariga não se atrapalha com coisas do mundo. Então o governo ainda oferece fardamento, o governo também oferece bicicletas para trazer a rapariga à escola. Crianças são o futuro da manhã.
0: Na manhã muito copempa, quando a nhacubala, a napiano, a nhacufuia, a napiano, o curti de Juno, a cali, anjo, a cufetano, a copena, a napiano, ponto, mesmo ba, na luta quando isso é coaranga, a napiano é uma cufunica, Mana,
3: para não sofrer da abuso sexual,
0: a luta garantida na ala na fiwa, na fiwa na iu, creio que ninguém canta o beirado muito
3: bem. Demos o na outono, de Bruno,
0: a sua tia, a mamã dele, pinto, pinto, para também deixa, eu fui para Nápoles, te coloquei sem dinga, na boa, agora na escola, ele vai voltar, semana, a cali, tambaruca, ninguém vai cali, Samora, Moisés, Machel, semana, de Marua a kukonda kubunyala. Mnemo mungu kukonda walanga ni kufunika. Kukona wapasha mzenu ni kufunika. Kana piyana kutukua mwana.
3: Kwa mensaje kideshu kriyansi. Mnemo
0: mbefu tuangu kupempa. Na apai, na amai, nana nafya na piyana.
3: Mungu
0: akulishi kumboza. Madidi.
3: Deveres. Saber por como elas bem disseram. Um dos grandes deveres dele é respeitar os pais. Respeitar os pais, respeitar os encarregados de educação, professor, respeitar a sociedade. Porque se a gente não tem respeito à sociedade, não estaremos a fazer nada.
2: Anewati wakali mafuala, anzadi wankati mwene distritu ya Chiringoma mama Reketa do Rosario, administradora wa distritu ya Chiringoma na kutambira kwa ana da kumanika kutimba fezera pa mbutu ya basa ya mbalu mwene distritu ya Chiringoma, bulikira pa mbutu ya utongi yonkati mwene distritu ya Chiringoma. Bulikira kunu kwa distritu ya Chiringoma, João Shipangura.
4: Ndimu mwene panzizuno tunatiche miranza atubulikira pa nyumba ya mpepo ya Maringwe, tulatipase mpangwa zinangu.
5: Ande, anapiana tu angaza kubukira tu muno tu distritu ya Marink, maka tukulonga tu muposto administrativo ya Nyamapaza, ndio walikufamba ndengu maka mansika ya chisa chinechire, tuwela kasaka kugulisa makarafa, makala, pabozi na pinango. Ipi, ndipe kubala chilala chakuti iwa anapiana mbakonda kwenda kumbuti ya ufunzi. Zwani kutuma falawa, alungwa pakwecha na pati ya basa radio komunitari ya Marimbi, pada chitao makani pindi nga na awa anapiana na chimero tutarua. Zwani anapiana bozi, asiansama kuli ansoka radio kuting, pinafamba unagulisa maka magarafa, makana pabozi na pinango, nkabe kugumanika kwenda kumbuti ya ufunzi nkabe, tangwe kusweka kwa sedula pesoal. Zwanimbo kutipinepi, ndipyo pikubala barere kuli anapiana kwa ukonda kufunza.
6: Tepo kuchitanyi kwa basari kwa nani?
7: Gulisa magarafa.
6: Gulisa magarafa?
7: Aa.
6: Magarafa nchi?
7: Awi mafrozi.
6: Musa gulisa konta nchi kada grafa, musa jira nani? Musa pimarani?
7: Musa jira mairi metegari.
6: Mairi metegari. Unapeka bengasi?
7: Na deji.
6: Deji ama? Sakanaani.
7: Sakara kumuzi na nabayanga.
6: Nani mtu?
7: Na manuanga.
6: Ado safunde shkola? Tangwa nisa kuna funde shkola?
7: Baba ya akafuna kudipundisa bakarembiswa nguba. So hui baba akafundisa mawiyo. Abimasedula paparabida abiwana ya ana dead. Duzentu. Ndapunza brumera. Zibuga ndabuga ndendagalima.
6: Sakara bayruli?
7: Sakarogo, duvuna manero.
6: Agora magrafa ngama gulisa sojitano.
7: Ngama gulisa ke gebede. Sama sambu mayanga.
6: Sama yako? Kada dia usa para konta nchi pano?
7: 50.
6: Ganda mfuga dinyo nchini sama sama yako. Mayako sojitano ya dinyo ni.
7: Asa ina mbuna ya kunchini.
6: Papa nesa busa dinyo ya kunchini. Kita tumiwa na wasituma ni mamandi papa. Asa tuma ni mbana kukumbwere pano.
7: Sara rumiwa la sote sara mwerambu.
6: Kwa mjizangu nduwa chofa tusi.
7: Tewa dhele mia.
6: Pano kujita njimbo?
7: Kutuwa karafu.
6: Ndugona mawaya wa mawaya msata mna?
7: Ya parasasanya karu.
6: Karu?
7: Haa.
6: Mawaya?
7: Haa.
6: Ndugoji karuneo njano msa gulisa kwa ntu karu zungu masanya.
7: Haba mkuzigulisa mu.
6: Ngu masanya karu ibozi ya mawaya msa gulisa kwa ntanji.
7: Ibozi deji.
6: Karu ibozi deji?
7: Haa.
6: Tewa mawaya na iwe hapa anabuka makaru mungasi?
7: Karu ibozi. Zabe danyeri. Na trezi. Gulisa makaru.
6: Makala mba.
7: Nga mai.
6: Ajita mbandi, mai?
7: Mai. Wapari ya.
6: Yuzo funde shkola?
7: Sexta.
5: Zwani kumafuala mabozi bozi, nsoka tu unalongo tu wa san social, panu tu pa distritu ya Maringu. Ndiwalu kufunza umunumu mpaka chita mabasa, musiku na masikati, pabozi na maale, analongo tu matubu, na mafumu, pabozi na mbutu za kusiana siana, panu tu pa distritu ya Maringu. Ndiwalu kufunza, tuwela kutin. Akwenise, kuchita moda wakufunikira, tuwela kuti anapiana wa akale na masedula pesual, abwerele pina wende kumbutu ya ufunzi. Kubukira tumuno tumu provinsi ya Sofala, panu tupa distritu ya Maringwi, wadumaza mhamwezi, ndine, Mikel Blande.
4: Ndimo, panzizuno tinati ende mpaka pa distritu ya Mwanza, pera kwa nisi kuti chenjeza panzizuno?
8: Ya kumbukirwa nsiku, makumwa nusere, ntande gongo, nsiku ya unyai kulia kazi, mwenye panu pa Mwanza, nsembenei, ya sugula na nkada motongi, wainu distritu ya Mwanza, Maria Umija, Pursera. Ye, asia mafala mbati.
9: Porque tingatadzika pa dzuwa, dzuwa iri, isapisa tai? Punga gumanika na mamikrobi mwenemu, panabwera mumazi, penu mamikrobi aburuka, na kukara iwa, ashwezi ukadaika pasipakama, ashwezi waika mupashta, wadwara kuti wakoya pindupiako, entamo pisafunika kufura mwadidi, mutadziki pa dzuwa. Ungaenda kaika japeso, nga problema, tangu dzuwa iri, yamara kupa mamikrobi ali. Agora, pindu pia muito importante. Nkazi, sikana, angapita mu programa ya menstruação, sikulonga kutie jato kota pra kusembwa. Pionseni pina dzidzi. Dzidzi ino tikulonga pano ndi dzidzi ya adolescência. Ya kukomesari kukura mwana wankazi. Azati tokota. Tenku muleke, akure mwadidi, atokote, afunze shkola, apate basa, depois já pode kupita mu programa ya kusembwa. Magradi, non pode kumatamangira tai. Magradi anabwerekeni, ungafunzisa mwana iwe. apare asafuna mukubuluka karuma tepa para kusemba nkazi iwo ngasembesa mwana na chakuchena unaganya rinji apara na karambo na valori mwana enewa na valori ngabe tengusembesa mwana afunza shkola
8: awa kalimafala kulongwa na kada motongi wainu tritu wa Mwanza Maria Umicha Pursera na tangwe nsiku makumori na zisere ntanda ya gonko nsiku na kumbukirwa ya unyai kulia kazi kwa njipanu pa Mwanza nsemene yonekera pa chisa cha morezi mpengu watamburuka mpisa mkira Mwanza Mabusha Alfandiga
4: tinata tichemere nyankuira anzatu kulikira ku distritu ya Mwanza
8: ya kumbukirwa nsiku ya napiana majukwa sene ya pansi kwenye mbalu mwenu distritu ya Mwanza anapiana ndiyo makamaka longa pakweche na tangu ya nsiku yao tia anapiana safunika kali antu au konganyiwa mbakwanda kupadiswa mabasa kutiburani muzaone pepip kunensa kazi chikene kuli anapiana mbakwanda kuenda kafunza mabuku safunika kuti anyakubala penu alinunera anapiana asi mpaka anapiana aendi kafunze mabuku tina kusogwa nima kali antu alusu kakamwe mgujipanu Mwanza nsembine sogulerwa na medical chief Dima Officio TV kulonga kwaje
10: a proteção da criança deve ser
8: uma ati kukunganya udido na piana mpaifu tansendeni kusafunika kazikene kaliantu akutsamala mwendi mwene udidi wanangono tava makamaka kujira kwanu kulichitemu na tangwe kupembambu kusenyula kwa nseo wa 282 kupasira udidi mwendi mwene udidi wanapiana tila kaliantu na makalizu wa didi kakamu kusogoro kwa ndima awa kalimafala kulongwa na chef medical Dima Ofisi Mbalukalonga na tangwe nsiku ya napiana ida kumkila matupa sene apansi panu pa distritu ya Mwanza pizinchi pidaoneka makamaka zoma kuimbwa na pinangu pizinchi kakamwe te kusanzaisa anapiana mpengu tumuruka mpisa bukila Mwanza Mabusha Alfandiga
4: anyakutifatu tinepatafika kungomba kati pa kumazira ni mpengu ya utambaliki mpisa mpengu ya institutu ya komunikasyon sosiali muno mprovincia ya Sofala inamuazwa panu paradi Msambike apo lero talonga tangwe ya nsiku idakumbukirwa ya anangono nsiku ya kuti anangono akwanisa kusanzaya akwanisa kuikapapwecha piri pina yu muntima pabozi na pinangu pekusena siana pakati pa kulemezwa kwa udidi wa anangono nyakuimwaza mpengu ndine Domingo Serrao kumichina gumanika Raimundo Shelley kufuna kwathu chipota nchadili pakati mabasa nangu kulikira panu paradi Msambike taenda tinona napondo nsiku dzina madzina
11: utambaloki mpisa ndi mpengu inamwaza na radi Msambike kulikira pachitambizano na institutu ya komunikasyon sosiali
12: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
13: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
12: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
13: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
12: Coimbra Sofala.
13: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
14: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
15: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dondo Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira, obedecendo os seguintes horários. Partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
16: Não queira quente, Padibi?
17: Dimo mwene, de conore.
16: Ah, por que chita sopa, tai?
17: Sopa? Mbana da longa kutindi kuchita sopa?
16: Mpapo, weka conore. Conore é sair com sopa.
17: Ndipi ande, mbwenye conore, ngabi com sopa basi.
16: Tai?
17: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kutene panu nseka kukunori mpionsene, mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
16: Zindikira kukoma kukuru, ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kukunori.
17: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
16: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kukunori, ndaenda.
17: Ndipo